0: Ono baba chichie.
1: Menim pa.
0: Aha.
1: Asem o.
0: Yes, o se wono ya krokro die.
1: Ayo.
0: Krokro die. Obi si krokro die. Eh krokro die. Enti krokro no wo ye ayi odenchem. Mo wo ye odenchem.
1: Odenchem.
0: Enti wono odenchem wo de ade ba ne skin na wonte hui. Enti udi na temo. Wo ani na temo wono wonfa ho. Enti de ganian point de ho asem aba. Na chachefo no so wo mo strike. Aban se na wono wo mbeshia no no wo madi nkomo de ha wo mo no. Wonim dada. Enti omo kwa no omo kwa kwa wasem.
1: Controlling accountant general for onso se namba omo de mo omo so omo nye huwe juma no.
0: Eno no omo ye huwe juma no. Enti omo omo kane di omo kane sinse mu omo.
1: Enti bebi omo omo kane di ye acheche for na ne se so omo di sa listen ni ban omo fambaye.
0: Ayo.
1: Enti strike omo kwa no omo.
0: Enti omo kwa strike inti abayin so obeshia omo ene.
1: Ayo.
0: Ah. Na lance minister ne se wano obye ni huwa wade ni huwa se galamse mua. Obefa ni huwe di kwa. Ekwa ebi asono. Mube hunu Ghana Armed Forces si enka nkyere mo efiri wochena ene na de chee 28 ni to 8 na 27
1: na 28
0: eh ene na 28 no eh mo fa nkyame enti ene ne ochena na de chee ene ochena ne na de chee enti ne ebene na adwa da ebene da ukuada na recruitment screening exercise e koso enti wa wonim se obekọ bi na obe wonim dada wa wonim se ekọ screening no wonim dada
1: enti Ghana Armed Forces
0: Ghana Armed Forces de ene no ora afanyo market mi che leader ewo minority famu ho no ene wose mabure ene kabi mami kabi no democratic freedom no mun defende mun defende na mun nyai se makwa no atum no eti ene ho asam ewa ha na breso semkrata the chronicle wose edon no bo amagedon don no ebo ora gideon buako ene wo ka kire eye se de wo musi eye go to fix fx eye radio headlines bi zo ho o ka afa o de ye beba be chirechirim na ayi o ra ta che na o ka chire court se adanse bi ani ho e wa dubu an case no mo nya no
1: enti
0: wode ah enti wode wode ayi na ko wode nkrata akwa akoma empanifo interior minister ne kasamafo na yesi wo fra ayi ngukon kitinkitin mo amoke ka keka ngukon kitinkitin wasa ma mo nka nsempa no mo nyina mo ye dodorodo enti eno mintimi nka enti chronicle da obakrata dia wonya bia wobeka ni nyina akyerɛ wo ho na GBA ena Ghana Bar Association ena omo so kasa se yoko adai adai na mpese mukwachi MPP lawyer no adai adai se dia wona modie aduru enti eno hwa sem wa edom kuma se se dia omo wa adwuma ye ano ye akyekyefo so mukwa strike edom kuma se tamo achi mukwa strike monko strike na oman ni mu ayede akyekyefo ye sisi mu akye na so omo so ka hu bi wo omo time no se omo so sisi wo omo bi eh enti se se dom kuma se se wo omo ta wo omo chipa enti no ho asem no e wo aha se mampanyi John Dramani Mahama se social media insult mimi nim omo I don't know about them mi nim omo omo di matem
1: abi so be hu bi kura se social media
0: me si this as wo nim omo
1: ya kwa chie simbe sina dey ntini
0: no no kwa jesus social media so no abete ana se bia news mu no onya time no ohwe news a ene te sa di ono no omo no onimo omo nti bia kwa so no no nte nti mu de wa mo kikase na mpanyi na me akwa che ose bo no onimo ho hwe enti mu nyai no na ose two ada senior high school students na ye de omo akwa ko hwem ni nyina eye ebro assault eho na we Ora Wengam, Reverend Stephen Wengam, Assemblies of God, Womo superintendent.
1: Yeah.
0: And was say, okay, I was set wano nenyaji pa se or the World Congress no eba e yen kan ha se wo be ho se Assemblies of God for ai wano nenyaji ho
1: se ya me admem se na wotwe be simu ye
0: yeah
1: on Independence Square
0: sure
1: yeah
0: we are seeing nyina eba
1: we are seeing nyina eba
0: yes
1: my dear
0: so my dear pa
1: mampeni e ye kasama fo a be wasi
0: na so no ya Assemblies of God
1: Assemblies of God
0: yes me makwa Assemblies of God da me bank ran ha se na me ni asori bi akọ na na me
1: men no
0: yes na mame fa the Ghanaian publisher ora jaako ne ese ese de we hiti ora buache jaako e fata MPP chairmanship no enti we hiti pa we hiti ano se wa hu se NDC fo wo ma de na omu ye nyina se se ye ya kache wo mo ye ya che wo mo wo se omu to ade de omu ye nyina
1: enti ya ka se
0: men now ora buache jaako ena o kasa wa ha se no na o se adubu ahi case ne de o defense no wo mo ese acquittal and discharge no wo mo de bi ko enti se tie bia na wo se ye jaano ena no so omu de ho asem aba e wo aha MPP fo na omu se ah eh Koko, kwa kwa, yasi atuma ketu ya mnumahunu di.

0: ana no me kan hu new sem sem me ne dan
1: eh omu tumu fiada
0: ya dia tumu fiada no na me ne dan no pa ye kan ye said e be o man for betie en mpp for say kodio kodio ametire e ya ametire de da fufu no so en ye de kwa kodio tie no so e wa ha sei en afa e dom kuma me ka so omu ta chechere fo na chi no be hwe omu se oman mu aye dia chechere fo bre enti the Ghanaian publisher e de ho asem aba abusua
1: send
0: ye ye copies
1: hen e wo tiktok o se akusua ho ye me fe pa please can I have your number
0: no please thank you yeah go peace mra
1: yeah go peace mra ba ba to aso dia ma